Ni dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Wiu tayo abik ko nagu dagun ainti tuke tumu ogi hibitat. Sahna tasamwazi CJWE ne yotabi ne ahi abi dahu astiste ainti tuke ikiabtat.